0: Altså, det en veldig behagelig kanal å høre på, så har det veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer tak inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg synes det er bra musikk, og variert musikk, og god stemning.
2: P12.

0: musikk å høre på når man trener.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Kolvereid-mention. Ja, jeg så ferdig The Boys, og i den siste episoden så blir plutselig Kolvereid, altså en by her i Norge med 1500 innbyggere nevnt. Jeg synes det veldig artig, altså du vet aldri hva som kan dukke opp på skjermen. Dette en USA-serie som produsert og laget i USA, men virker jo som han har et litt ekstra godt øye til Norge da. Erik Kripke, han som laget...
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til...

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg hører jo på dere at dere har litt blanding og god smak, da.
2: P12 Hitmix.

0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Jeg hører på P12 at jeg synes det er den beste radio.
2: P12 Hitmix.

0: variert musikk og god stemning.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.